0: 12:36 minutos, martes 2 de junio, y empezamos la opinión repasando lo más destacado de la mañana. Ramón Mella, Jorge Expósito, As Novas.
1: E agora, As Novas Locais.
2: Que tal? Bo día dende informativos. A unha da tarde, na delegación da Xunta en Campolongo, tomará posesión como delegado Pablo Fernández, despois do nomeamento de onte no Consello da Xunta. Pablo Fernández, que chega á delegación despois de ser secretario xeral de emprego. Precisamente hoxe, despois vamos cos datos do paro que saíron hoxe. Nesta toma de posesión está o conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, tamén o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, e o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, precisamente da consellería onde estaba a traballar antes o pontevedrés Pablo Fernández. Tamén está nesta toma de posesión o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, que, por certo, fora delegado da Xunta, o anterior delegado a Agustín Reguera, que non vai acabar a súa carreira política. Polo demais, lles contamos que xa coñecemos a programación, a ampla programación que comenzará este xoves para o mes do Orgullo, Orgullo PTV, Orgullo Pontevedra 2026, que contará incluso con manifestación. Será o día 27 deste mes de xuño, ás 8 da tarde, co lema "Con Franco non vivíamos mellor". Noticia do día tamén, os datos do paro. En Pontevedra hai 41.300 persoas en paro. Con respecto ao mes anterior, o paro baixou en 1.409 persoas menos, o que representa un 3,29% de baixada. Con respecto a hai un ano, na provincia de Pontevedra hai 1.879 persoas menos nas listas, un 4,34% menos. Se facemos a comparación con Galicia, bueno, pois en Galicia non chegan ás 109.400 persoas no paro, é unha baixada en este mes de, tendo en conta os datos do mes de maio, de casi 3.000 persoas, 2.938, un 2,62% menos con respecto ao mes anterior. Por comarcas, bueno, pues o paro baixou en case todos os concellos, non? Hai datos que destacan, por exemplo, Nodeza, o dato de Rodeiro, con 34 persoas que deixaron as listas do paro, ou tamén o dato de Pontevedra Capital, con 140 persoas menos, ou tamén importantes baixadas en Poio e Ponte Caldelas, con 35 e 32 persoas menos no paro con respecto ao mes anterior. Vamos ata Arousa. Jorge Expósito, que tal? Bo día.
3: Hola, moi bo día. Pois falando desos datos, ando paro tamén por aquí na Ría de Arousa, tivo un aspecto positivo no mes de maio, tendo en conta que baixou hoy máis de 220 persoas, 150 delas na Bisbarra, 2 Alnés, 78 na do Barbanza. E en ambos os dous casos, os contratos maioritariamente estaban na Bolsa dos Servizos, do sector Servizos. Obviamente, o verán xa está aquí, e a hostelería e tamén o comercio tiveron o seu tirón nesa estatística. E polo demais, a vixencia dos convenios da Consellería do Mar, os que está suscribindo con confrarías de pescadores máis afectadas polos pasados temporais, que deixaron os seus bancos marisqueiros pois prácticamente sen nada, pois se manterán ata que se recupere a actividade extractiva. Foi parte do que dixo esta mañá no Parlamento Galego a titular deste departamento, Marta Villaverde, nunha comparecencia donde quixo dar conta do que se fixo ata o momento dende esos pasados temporais para axudar, en principio, a 25 confrarías, que son as que entran dentro dese plan de choque que aprobou o pasado mes de marzo o Parlamento. E tranquilidade dentro das circunstancias en Pontecesures, neste segundo día de folga na fábrica de Nestlé. A producción, lembremos, parada na súa totalidade, en espera, neste caso, das novas que poidan vir de Barcelona, onde a 1:30 PM está previsto o comezo dunha nova reunión da comisión negociadora.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego.
0: Destacamos tamén neste tempo de la opinión que a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Galicia convocou para este xoves día 4 concentracións por toda a comunidade para denunciar as demoras en probas e especialistas e tamén atención primaria. E xustamente, este luns, o presidente da Xunta anunciaba cambios na segunda liña da Consellería de Sanidade. José Ramón Parada, natural de Ogrove, por certo, foi xa relegado por outro da provincia de Pontevedra. Luis Ángel León Mateos, natural de Arcade, é o novo xerente do Sergas. Ven de Santiago de Oncoloxía Médica, pero pasou polo Meixoeiro de Vigo, polo arquitecto Marcide de Ferrol e incluso estivo en Pontevedra, ademais de completar formación en Houston e Nova York. Chegan as previas de verán cando din están a punto de dar a coñecer os cambios para a atención primaria e con protestas xa fixadas como a que nos atoparemos esta tarde por ser o primeiro martes de mes na Barbanza, en Rianxo concretamente, tal e como lembra Miguel Braña, voceiro da Plataforma en Defensa da Saúde Pública na Barbanza.
4: Cada centro de saúde ten a súa problemática e, de feito, o que se comprobou é que a base de facer concentracións se foron mellorando situacións en centros de saúde onde a situación era moi mala. Estou a pensar, por exemplo, no caso de Ribeira, chegou a haber un momento no que de 14 médicos faltaban 5. Agora creo que só falta unha persoa. Entón, obviamente, isto influe moito. As concentracións en Ribeira se pasaron de ser cada semana a ser cada mes, precisamente porque houve unha mellora. No caso da Pobra, a principal reclamación está a ser o do PAC. O mellor non é tanto unha cuestión de listas de espera como tal, aínda que xa digo que existen, senón que, digamos, a principal reclamación nestes momentos a día de hoxe é que se poña PAC pola tarde, que pensamos que sería unha posible solución a precisamente esa lista de espera. Onde a cousa vai mellorando un poquinho, que se falle en reducir as concentracións, pues, o mellora unha vez o mes, pero sempre pendentes por se fai falta volver a reactivar.
0: Lembramos, en Rianxo esta tarde a 7. O xoves únense as concentracións de toda Galicia. O venres terán concentracións en Aguiño e tamén na Pobra, indicando que neste caso hai un cambio, que será nos xardins de Valle Inclán. Cambian a ubicación das concentracións que até o de agora se viñan facendo diante dos centros de saúde. Por certo, hai tamén outro cambio na Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria. O asinado é de Ribeira e foi director do Distrito da Barbanza, como din agora, entre 2017 e 2023. Salvador Mariño Ajeitos. Catoira vai a concentrarse dous días consecutivos. Este mércores, por ser o primeiro de mes, van celebrar o ano de concentracións como Plataforma en Defensa do Centro de Saúde. E os xoves súmanse a esas denuncias polas listas da garda. Tamén se suman Seixo Marín e o Salnés. Lembramos, serán este xoves. Pero, ollo, que aquí tamén hai para todos, porque hai que destacar novamente o que nos contaba no tempo de la opinión onte unha traballadora do PAC de A Parda en Pontevedra. Contárono tamén e xordeu nalgúnha ocasión nalgún intre das inmediacións de urxencias do Hospital Montecelo. Alí donde é obrigatorio o uso de mascarillas, alí se deixan, alí se tiran, co que en A Parda acordaron colocar unha caixa cunha bolsiña na porta.
5: En el entorno, ya le digo, tanto en la explanada, que hay como una terraza, como los aledaños, que hay una zona verde, pues encontramos diariamente pues tickets que se entregan a los pacientes para cuando piden la cita, mascarillas que si son de uso obligatorio en el PAC, en el punto de atención continuada, apósitos, gasas.
0: Uy, por favor.
5: Sí, así como se lo digo. Colillas de aparte, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, y mis compañeros, lo que hemos decidido es en la entrada del punto de atención continuada del PAC, hemos puesto una caja de cartón con una bolsa de basura que renovamos todos los días y un cartelito que pone, por favor, depositen aquí la mascarilla.
0: Perdón, ¿usted trabaja en el centro de salud?
5: En el punto de atención continuada.
0: En el PAC. Vale, vale. ¿Como trabajadores han puesto esto?
5: Sí, porque, claro, nos atañe porque el uso de la mascarilla que es del PAC, ¿no? Entonces aparecen tiradas y entonces uno llega a su puesto de trabajo, va subiendo las escaleras y va recogiendo las mascarillas.
0: Ya.
5: Entonces, pues hemos decidido hacer esto. Bueno, en principio no con mucha esperanza, ¿no? Pues decíamos, bueno, no lo van a cumplir, no le van a hacer caso a la papelera. Pues sí. Quizá haya menos mascarillas.
0: Bueno, pues parece que es una iniciativa que está dando bastante buen resultado, pero al escucharlo nos escribían en el 607-940-290 y dejaban esto. Qué lejos estamos de algunas culturas. En ninguna ciudad japonesa hay papeleras en la calle y no hay ni un solo papel. Tema de educación, estamos en el tiempo de la opinión. A vida son lembranzas o aire puro e a compañía. No corazón de Alhama nace Idades do Seixo. Un fogar residencial para os nosos maiores. Un espazo con seis prazas onde cada persoa é parte da nosa familia. Comida caseira, atención personalizada e o descanso que buscas. Ven coñecernos. Máis info en www.idades.es.
6: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV, así que hicieron un trato.
7: Yo te hago croquetas y tú me das el contacto de Ama.
6: Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
8: ¿Necesita reformar su cocina, ampliar el baño o colocar tarima?
9: En Sal González encontrará ese servicio integral y profesional que buscaba. Muebles Sal González. Cocinas y reformas en general. Rúa do Costado, Pontevedra.
8: Sal González. Para ahorrar esta primavera.
0: 50 años de la opinión.
10: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100 y 986-108-101.
0: Nos vamos al WhatsApp, que tenemos unos cuantos mensajes, tanto de escritos como de voz, ahí acumulados. Así que nos vamos a quedar primero en Vila García.
11: Hola, buen día. A mí gustaríame, bueno, chamar a atención pola gardería municipal de Vila García de Arousa. Dende que eu teño coñecemento, xa van máis de tres cursos, este é o terceiro curso, e metade do curso anterior, que están sen patio os nenos. Os nenos da gardería están sen patio. Teñen pequenos patios traseiros, que son os que utilizan, pero por normativa teñen que ter un mínimo de metros cuadrados por neno, o que non cumple. Dende a gardería constanos de que están pedindolle ao concello que o arreglen, e o concello non pon máis que pegas. Eu xa non teño os nenos aí. Cando estiñamos intentamos facer unha AMPA, fomos varias veces falar co concello, e o único que facían era darnos tempo, porque saben que os nenos na gardería están pouco tempo. Entón, unha vez deixas a gardería, deixas de facer presión. Pero é unha vergonza dende o concello que sigan mantendo a gardería nese estado.
0: Eso por unha banda, e en Pontevedra leemos, mandan incluso unha fotografía da explanada dos terrenos da antigua Tafisa. Quería saber de que pulmón verde presume o concello cando Tafisa está sendo invadida polo cemento. Joaquín Costa perdeu as árbores que lle daban a única sombra que ten en verán, e agora están talando árbores no Paseo dos Gafos. Entendo que pulmón verde, o que moitos cidadáns temos que ir andando durante quilómetros a Xunqueira, e precisamos unha mañán ou unha tarde enteira para desfrutar. No centro é un luxo e das zonas verdes. Non os quitan para recuperalos, non, tálanos. A sombra vai comenzar a ser de pago e o chan fresquiño, un mero recordo. E virán con que destapan o gafos en Campolongo e aínda vai ter que ser dabondo cando xa tiñamos zonas verdes que se están cargando. Inda por riba anuncian a bombo e platillo un estupendísimo parque canino na Parda que está pensado para todo menos para os cans. Un circuito de agility que non se vai empregar porque hai que saber usalo. Zona de sombra artificial con mayúscula e banquiños para que a xente poida ver o móvil tranquilamente sen mirar para eles. Fontes para beber, que luxo. Os cans precisan de zonas naturais onde poidan ser o que son, non parques feitos para nós. E debe haber esas zonas sen precisar coller un coche. Os que deseñan e venden este parque como a Repanocha, despois son os mesmos que din que os humanizamos. A ver cando se aclaran. O cambio climático debe ser poñer cemento por todas partes e prescindir da natureza que xa temos. E humanizar un can debe ser poñerlle un xersei porque ten atrite ou diarreas polo frío, pero non leválo a un parque de cemento feito por todos menos para eles. Moito nos

0: llamaba por la señalización del camino de Santiago portugués. Al paso del puente del Burgo, la primera señal que hay del camino, el camino de la Santiña, pues tiene una plaquita ahí que no se ve. Con la obra que están haciendo, la edificación ahí al lado, con las furgonetas descargando por la mañana y eso, yo es que voy todas las mañanas por esa calle y tengo que estar desviando a los peregrinos.
1: Ah, ¿por, algunos, dónde, ¿por dónde se van entonces?
0: Claro, es que siguen subiendo, y algunos aparecen en el ambulatorio de Leres, otro por ahí, a no ser que haya personas que sean un poco conscientes y les indiquen, porque se vuelven locos, porque dicen, no me has visto de señal. Claro que las hay, lo que pasa es que si cogen la acera de la derecha, ellos siguen todo recto y se pierden muchos. Entonces yo creo que cuesta poco trabajo poner una, aunque sean unas flechas en el suelo, que les indique que ese es el camino de portugués, que es la Santiña, ¿no? Y o en la farmacia, que está frente a Pasarón, ahí en la pared hay una flecha pintada en blanco, pero que está medio borrada. Entonces, bueno, pues tampoco se ve.
1: Tino Lores, presidente da Asociación de Amigos do Camiño Portugués. Que tal? Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Sabían vostedes de que estaba a pasar con bastante frecuencia este despiste por parte dos camiñantes?
2: Sí, efectivamente. Que aí sempre hubo problemas aí na Plaza Santana, que nos pusimos aí varias veces en a señalización, pero bueno, coas obras e coa toda a regularación que se fixou aí da Plaza Santana e da Santiña, pois foise mudando as señales por aquí, por alá. Entonces, bueno, eu xa dixen alguna vez ao Xacobeo para que puxeran unha señal das oficiais, pero bueno, en calquera caso, nos iremos ali a poñer unhas flechas amarillas para que, pois, quizás pondemos outra vez, pero vamos a poñerlas outra vez, para que non se desvíen. Non? Pero tamén é certo que hoxe os peregrinos co Banco GPS e casi non fan caso das flechas amarillas. Entón, de repente, pois, encontras un peregrino, pois, un abuelo Pintos, que van para Armenteira. Armenteira van pola carretera. Entón, claro, levanos por aí. Que iso tamén acontece. Pero é certo que aí nese punto en concreto sempre hai problemas, é unha cuestión xa de tradicional. Entonces, bueno, pues pola nosa parte poñeremos aí unha señal e volverei a falar co Xacobeo para que poñan unha señal oficial, non? Uh-huh. Iso que podemos fazer nós.
1: Falaba vostede de Armenteira, está a ser este camiño tamén cada vez máis usado, non?
2: Sí, efectivamente, é un camiño que, bueno, tengo que decir que foi un camiño que inventei eu, non é camiño de Santiago, eu sempre teño que decirlo, porque son, despois, por aí sempre me dicen, oiga, ese non é camiño de Santiago, é verdad, pero eu nunca dixen que fora. É decir, esa é unha variante que hai entre o camiño portugués e a ruta marítima da Arousa, que o que fixe foi unir os dous para que, bueno, se recolese o Salnés, e máis que tuvese, pois, máis acollida a ruta marítima do Apóstolo, non? Efectivamente, pois, é un éxito, e está resultando que cada vez hai máis xente que vai aí, porque todo o mundo chama, voy a hacerla espiritual.
1: O que sí tamén sirve como alternativa, non? Porque cada vez está máis congestionado o que é o camiño portugués.
2: Sí, é decir, vamos a ver, sí sirve porque é máis evo, non? É decir, que eu non estou en contra de que veñan peregrinos, eu quero que veñan peregrinos porque se evo para nós. Pero o que hai que planificar é facer, pois aí fai falta facer máis albergues que se fagan, non públicos, que públicos, o albergue público, as plazas públicas se achegan, casi temos 100 plazas públicas, calquera que vai pola rúa ve perfectamente que os que van todos co móvil. A sinalética vale, pois, o mellor no monte, por aí, até para indicar, pero non é o tempo de fai de sanos ou quizás nos cambiamos nós, que só vemos mirando a flecha amarilla. Uh-huh. Agora ves que todos os peregrinos van co móvil, e na cidade, por suposto, porque, claro, aloxanse moitos albergues aí por toda a cidade, e pisos turísticos. Entonces, bueno, hai que pensar que o ano pasado pasaron 200.000 peregrinos. Nos no albergue, pois non chega a 9.000. O resto dorme na cidade. Entonces, pois teñen que buscar por aí sitios, non?
1: Claro.
2: Entonces, por eso están por toda a cidade. Pero, bueno, é unha cuestión que non ten... O sea, si é verdad que aí no caso da Santiña sempre hubo ese problema. Entonces, vamos a ver se conseguimos que poñan unha sinalética oficial e así se queda, pero máis queda por marcar o camiño oficial.
1: Claro, para que o sigan, entonces, para que despois non haxa comentarios como este que acabamos de escoitar.
2: Exactamente.
1: Perfecto.
2: Pero os peregrinos se van por onde

0: Pois estamos xa en xuño, o mes do orgullo, e diso imos a falar nos seguintes minutos aquí na ventana de Pontevedra, porque esta mañán quedou presentado o programa do orgullo para Pontevedra, Orgullo 2026 con Franco Non Vivíamos Mellor. Ese é o título desta programación Orgullo PTV, que vai a contar cunha manifestación o 27 deste mes, 27 de xuño, unha programación que se estende do 4 ao 27, incluindo espacios sobre realidade queer, lésbica e tamén trans. A Festa do Orgullo, que vai a ter lugar ese día 27, sábado 27, no Parque das Palmeiras, cunha manifestación que vai a partir ás 8 da tarde. Isto durante todo este mes en Pontevedra, pero temos este sábado en Cambados unha charla, unha serie de conferencias aberta á cidadanía na Casa da Calzada, e ali vai a estar, vai a intervir Mario Brión. Mario é máis coñecido, ele é natural de Boiro, é máis coñecido en redes sociales como Hola Son Mario. Que tal? Moi boas tardes, Mario.
1: Hola, boa tarde, que tal?
0: Ese nome de onde ven?
1: Hola, son Mario, pois nada, chamo-me Mario, hola, son Mario, non sei, moito máis
0: aquel. Moito máis simple do que me imaginaba, non? Bueno, vas a estar este sábado, xa non é a primeira vez, non? Senón segunda edición, xa que estás en Cambados.
1: Sí, eu teño como máis perfil máis de comisario, máis de levar como un pouco a... como vai a xornada, pero sí, estarei ali.
0: Mundo da política, mundo da empresa, mundo LGTBIQ+. Que difícil, non?
1: Sí, bueno, nas xornadas en Cambados, que están impulsadas pola Consellería de Igualdade, pois sempre intentamos cada ano pois traer como unha temática un pouco distinta, non? Para ver un pouco a óptica do mundo da demografía LGBT desde outro xeito. Este ano pois foi o tema que se escolleu, eu creo que moi atinado, vamos.
0: Digo porque son dous ámbitos onde non se a mentalidade ás veces patina un pouco, non? Por falar finamente.
1: Sí, claro, normalmente non é algo no que se pense tal nesta demografía e tal, pero claro, é algo que, obviamente, xente LGBT está en todos os eitos da sociedade, e sí que moitas veces pois non se pensa que é o seu rol neste tipo de ámbitos, pero claro, están aí como a autocaltera, claro.
0: Falamos da política, falamos da empresa, pero ti eres deportista tamén, falamos do mundo do deporte. Ti eres remeiro, se non me equivoco.
1: Sí, eu levo desde 2008, 18 anos ou por aí remando no Club de Remo Cabo da Cruz de Boiro, e sí, bueno, sí que coñece moitas experiencias moi turbias e tal, pero na miña experiencia, a verdade é que, eu levo remando sempre no meu club, nunca fui remar a outro club, pero a verdade moi a justo, teño amigos de toda a vida de Club de Remo, tanto homens como mulleres e tal, e nunca... Eu personalmente nunca tuve así ningún problema, no, pero bueno, porque tamén son así moi guasón, moi tal,
0: claro, vai un pouco na personalidade de cada un, non? Pero sí que ben é certo que o que estamos a falar tanto na empresa como na política, estou falando de, bueno, pois de altas esferas, non? En direccións de empresa, sí, cargos relevantes en política e tamén de deportistas que non se mostran abertamente nin elas lesbianas, nin elas gays, non se di por medo.
1: Sí.
0: Básicamente.
1: Sí que hai moito... A ver, eu porque obviamente fajo moito caso a misas cosas, non? Pero bueno, sempre te que ter en mente que sempre vas a ser xurjado non como unha persoa normal, sino como a un X tal ou tal X tal, non? Pero sí. Pero, bueno, a ver, eu, por exemplo, non son, claro, empresario así, pero claro, a xente que sí que está convidada, que sí que vai estar como falando ou dando unha charla ou facendo a súa ponencia en plan tal, que son Ramón Santos, da Crisálida, Iria Carreira, do Parlamento Galego e Santi Abad, que, claro, obviamente van estar informando de cal foi a súa perspectiva, non? Por exemplo, en plan, Ramón Santos, que ten como unha proxección a través da Cristálida da súa mercería en redes moi grande,
0: sí.
1: O sea, que xa está de volta e media de todos os comentarios estúpidos que te poden facer por ser visiblemente gay ou visiblemente como sexes, en plan, vale, moi ben, son gay, en plan, que máis, o sea, non sei, 40.000 chistes homófobos hiperclichés, non sei, non hai moito que tal.
0: Cunha mentalidade un pouco máis adulta, isto levase de outro xeito, pero que mensaxe se pode dar, Mario, a xente pois moza, non? Xente adolescente que agora mesmo dubida moito ou non ten ese apoio de amigos e de familia?
1: Moitas veces, hoxe en día vese como moi moi invalidado, non? Que hai como o dobre discurso, non? Tanto que son uns exagerados, tal non sei que hoxe en día pois calquera persona LGBT pode beber libremente tal non sei que non sei canto, pois estamos todos os días vendo as noticias, pois ataques indiscriminados, e claro, obviamente esos ataques son a punto do iceberg de todo o que se pode vivir, non sei que. tampouco non hai que vivir todo o día con medo, todo o día con tal, pero sí que está ben ter en conta e recordar todo o que hoxendía aínda che pode pasar ou aínda podes vivir por isto, non? Non sei que. Pois, obviamente, unha mensaxe de esperanza e tal, porque, obviamente, pois, hai xente maravillosa e, por exemplo, podes vivir unha vida completamente plena, sin tal, non sei que, non sei canto, pero moitos discursos de odio que hoxendía aínda están máis reiterados de invalidación do sufrimento desta xente, bueno, ou de min, concretamente como individuo tamén, pero que sí que existe, non?
0: Ti antes comentabas que non hai moitos casos abertamente que se expoñan, non? No mundo do deporte, ou sí. Estoume a equivocar?
1: De feito, é moi interesante que me preguntes polo deporte, porque o ano pasado as jornadas estuvieron dedicadas ao deporte.
0: Sí.
1: É un dos deportistas que interviu, que estivo na selección española de piragüismo, contou, claro, desde pequeno, estivo na selección española hasta os 20, 22 anos. Un día, así por casualidade, subeu unha foto dando un bico co seu mozo a Instagram, e dun día para outro, obviamente, pues, a maioría dos seus contactos eran do mundo do deporte, e dun día para outro perdera 200 seguidores. Que era como en plan, claro, non pasa nada, non tá, non sei que, non sei canto, até que un día disti tal. O sea, se xente se ven como xa de volta e media de quen é, vale, porque xa sabe quen é, pero hoxe en día aínda hai moita xente que, o sea, che recitará ou te deixará de falar ou te deixará de tratar como unha persoa si sabe como é, quen é realmente, vamos.
0: Bueno, pois xornada de diversidade liderado tanto no mundo da política como da empresa en Cambados. Este mesmo sábado a partir das 10 da mañá na Casa da Calzada. E ali vai a estar, entre outra xente, Mario Brión, el deportista, el Ribeiro, como nos acaba de contar. Hola, son Mario, en Instagram, en redes sociais, para contar. Igual xa non tanto para contar, non, Mario, senón máis ben como comisario, como ti nos acabas de comentar.
1: Sí, quien estará contando son Ramón Sánchez de la Crisálida, Iria Carreira do Parlamento Galego e Santi Abad de TSA Casa.
0: E que hai que facer para poder asistir?
1: Pois inscribirse no mail do... Bueno, creo que están nas publicacións de Instagram, así agora non me acordo como é o mail.
0: Cambados, teléfono. Teño por aquí, boto chunga man. cambadosigualdade@gmail.com.
1: Exacto, exacto, aí.
0: Número de teléfono 646-908-177. Quedadito.
1: Ou, se non che dá a olla de inscribirte, tamén podes aparecer por ali, que non creo que che vote.
0: Non creo. Será difícil, será moi difícil. Pois, Mario Brión, moitísimas grazas por estar connosco esta tarde na Ventana de Pontevedra e que encambados un aniño máis con esta iniciativa vai a todo estupendamente. Alegrámonos moito.
1: Bueno, moitas grazas.
0: Grazas, un aperta enorme, un bico, ata logo. E nos así pechamos hoxe a Ventana de Pontevedra, mañán máis a partir das 7:20, Radio Pontevedra, Radio Arosa, Radio Pontevedra, desatavíros.